0: sengboro sengbedo kede ori ni wa o awa lawo dudu oyin ka ba nile oluwa na nu aso re dudu ko jumo nile loko pelayin odida tin gbohun mi
1: ninu aye iru ori yen da ninu e
0: 6:35 a.m. na lawa yi lati afejumo lati asiko sari na lati be

kolewa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi awon woli eyi lo gogo fole tiwa emi mi mo ese sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri so ba je niyan lo duro ni ati ma bere owo

ale yin na be se ngbo mi yi e ti ma te lase oluwa o e ti ma te lase oluwa o aya fi igba ti e ba nfe fun omo la ke yi ohun te nfe fun ara yin ala pa la juwa te ya onimotare ni nikan tabi onimoti idile ni nikan onimotara ale ni nikan onimoti eya ara yin nikan eya lu yin ni

0: 哎呀，跟中华一样的，老板。
1: 哎呦，拉比拉比，拉拉拉，拉比拉比。
0: 非常的呀，哎嘞呀，咪，哎嘞的咪，哎嘞是咪。
1: Ta ka kulan sadaru.
0: Si mo mo fe ran iya mi je iya re nlo. Fe fe bo se fe ara re ni o. Mo fe ran iya mi aju iya re lo.
1: Ani humu bakaru.
0: In ro be n fi la ka I ba oro ni bo. Se se n gbo mi la gbo yi.
1: Toru Allah jamil muntasiru. Hasbi rabbi.
0: Owe la on baba wa la lu lo kide lo eyin ologbon le ngo mi ologbon na ni mo njo awon omo na ni mo ara die si to fo ologbon ko to ka feju ka fe mu soro kan to

0: to Adeyinka mo tun ti de loni emi lomo oni iya meta kan meje kan atokan lelogun kan omo ogbongboni ya omo oro bodo niyan ma to bo soro olubu yaju po lerun rinu kedere
1: ni ba ta fi waye jojo ta ba ku to
0: Adeyinka lasukan mi na ni
1: sauto yo shalabi wa oni jo sadaye won da elaso ni fibo wa
0: emi lomo ha loju ya omo loju ara adugbo loju ara erogbara te rogboro loju eni won jo

0: sẹyin mu mọ pe agbara nbe ninu oro
1: to si ku e ajare wa bi odun sauti mo lebun la kun eh mo lebun la kun sauti mo lebun la kun fe ni bagba
0: oro lo wa dorin orin ti o tako la kaye
1: alajara bi odun ogbon baba baba
0: e ma fi okan ba mi bo ke ma fi la kai ba mi bo ka jonjo bu omi ogbon mu loni.